0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35, 068-048-44-35.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 11 серпня. З вами в студії працює Христина Харченко. Бажаю вам лише гарного настрою та легкого робочого дня. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний випуск, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: У Шевченківському районі Києва балістика прилетіла по території дитячої лікарні, пошкоджену будівлю та газову трубу. Діти і медики перебували в укритті. За іншу адресу, у цьому ж районі виникла пожежа у складських приміщеннях. В МЗС Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи систему ППО, попри запити Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до Росії. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки. Упродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. І до місцевих новин. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглядали депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, з казни громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачали на випадок надзвичайних ситуацій, почуєте вже у наступних випусках новин. Уронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка отримав новий шкільний автобус. Транспорт забезпечуватиме підвезення учнів до ліцею та додому, зробивши поїздки комфортнішими і безпечнішими. Автобус придбали за співфінансуванням Уронівської міської ради та Київської військової адміністрації.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі температура повітря плюс 21 градус, в день максимально підніметься до 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому аранжуванні.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти у 9.01 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Безпілотники атакували склад російського маркетплейсу «Валберес» у Воронежі. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Інші деталі поки невідомі. МЗС Південної Кореї заявили, що у Сеулі надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи систему ППО, попри запити Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до Росії. Через російські удари «Укрзалізниця» з 27 серпня тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси та напрями. Цитую, через останні російські атаки, які призвели до загибелі наших залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, зараз оперативно перебудовуємо логістику та графік руху, повідомили компанії. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна буславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обірвалося на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. І він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна світла пам'ять герою. Громадське обговорення щодо місця встановлення банерів загиблих героїв у селі Розкопанці триває у місцевому фейсбук-пабліку «Розкопанчани». Долучитись можна, залишивши коментар під відповідним дописом та вказавши, на вашу думку, найкращу локацію для встановлення банерів, повідомляє сільський голова Віктор Хоменко.
2: Ви ж розумієте, зараз військовий стан, ми ж не можемо зібрати загальні збори села. Ми кинули через фейсбук, через групу «Розкопанчани». То людей приходять, кажуть, біля церкви. Другі кажуть, біля приміщення сільської ради із ФАПом. Треті кажуть, біля приміщення сільського клубу. То ми рішили, кажу, щоб вже тоді, як ми там більше наберемо голосів за яке місце, там і будемо ставити.
1: У дорослих буславських шершнів нове підсилення. До клубу приєднався ще один захисник. Там досвідчений хокеїст Нікіта Лєсніков. Спортсмен вже має за плечима понад 296 матчів у чемпіонаті України. Виступи за «Білий Барс», «Дніпро» та «Київ Капіталс». Титули багаторазового призера чемпіонату України та учасника чемпіонів світу U18 і U20 у складі збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 23 градуси. В день максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та у сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам най.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 0809-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю о 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Шестеро людей загинули та 19 поранені через масовану атаку РФ на Запоріжжя, повідомили в ОВА. Пошкоджені 4 багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі. МЗС Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та неплемою постачати летальну зброю чи систему ППО, попри запити Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до Росії. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення їх та порушення правил безпеки руху їхніми користувачами. Упродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. І до місцевих новин. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглянули депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, з казни громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачили на випадок надзвичайних ситуацій, слухайте далі у сюжеті.
2: Тисяч гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
3: Ситуація така. Було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області і по завданню наради, яка відбулася в офісі президента. Справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації. Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
2: Майже одноголосно проголосували обранці і за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
3: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету в нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
2: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
3: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання двох ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали дві величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на два вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
2: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
3: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, не рахуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
2: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Крадіжка нової лавки з дитячого майданчика у Буславі. Лише минулого місяця комунальники КП «Буслав Благоустрій» встановили на дитячих майданчиках міста нові лавки. Тим днями одну з них поцупили невідомі. Безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу проведуть у Буславі сьогодні. Щеплення організовують на вулиці Курсунській та прилеглих вулиць до 12 години. Ветерани працюватимуть за таким графіком з 10 до 10.30 на перехресті вулиць Берегової та Курсунській. З 10.30 до 11 на перехресті вулиць Курсунської, Струмкової, Нової та Зоряної. А з 11 до 11.30 біля мосту Кохання. Київці нагадують, що щорічна вакцинація проти сказу є обов'язковою для собак і котів та допомагає захистити тварин і людей від небезпечного захворювання.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 26 градусів, день максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція. Новини на Богуслав FM.
1: Це 11.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. 120 бомбла армія РФ атакувала Україну, а також ракетами «Циркон» та «Іскандер» цієї ночі. Основними напрямками удару були Київщина та Запоріжжя, повідомили повітряні сили ЗСУ. Попередньо знешкоджено 98 дронів, зафіксовано влучання на 21 локації та падіння уламків на 5 локаціях. Комплектуючі для російської армії постачала компанія з Відня, що використовується для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів, порушуючи санкції Європейського Союзу. За даними Міністерства внутрішніх справ Австрії, це обладнання пов'язане з російською державною промисловою компанією «Ростех». Українська тенісистка Галіна Світоліна перемогла нейтральну росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто. Матч завершився з рахунком 3-6, 6-0 та 6-3. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна буславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. І він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще й обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна і світла пам'ять герою. У дорослих буславських шершнів нове підсилення. До клубу приєднався ще один захисник. Ним став досвідчений хокеїст Нікіта Лєсніку. Спортсмен вже має за плечима понад 296 матчів у чемпіонаті України. Виступи за «Білий Барс», «Дніпро» та «Київ Кепіталс». Титули багаторазового призера чемпіонату України та учасника чемпіонату світу U18, U20 у складі збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. Безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу проведуть у Буславі вже 13 серпня. Щеплення організують по вулицях, прилеглих до Буславського ліцею номер 3. З 8.30 до 12 години. Ветеринари працюватимуть за таким графіком. Перша локація – ліцей номер 3 та прилеглі до неї вулиці з 8.30 до 9. Друга локація – на перехресті вулиць Нагірна та Святогірська з 9 до 9.30. Та третя локація – на перехресті вулиць Любові та Зоряна з 9.30 до 10 години.
0: Новини на Богуслав FM. Погода на Богуслав FM.
1: Зараз зв'язок температура повітря плюс 29 градусів, день максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM. Погода на Богуслав FM. Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 0939 063 063 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Масовано атакувати енергетику Києва планує Росія найближчими тижнями. Це планується з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів та скористатись тим, що в Україні досі бракує засобів перехоплення балістичних ракет. Росіяни зазнають величезних втрат на сході України. Про це заявив посол Британії Ніл Кроптон. Він повідомив, що у квітні і травні РФ втрачали близько 35 тисяч військових щомісяця, а в липні – майже 43 тисячі вбитими або важкопораненими. Нова купюра 2000 гривень з'явиться в Україні з 4 вересня, повідомляє РБК «Україна». На банкноті зобразять українського поета та дисидента Василя Стуса. У НБУ пояснюють появу нового номіналу, зростанням зарплат, цін та обсягів готівки в обігу. І до місцевих новин. Без води майже на 2 доби залишиться Богуслав через ремонт центрального водогону та заміну засувок. Як повідомляють у Богуславському житлово-комунальному підприємстві, водопостачання призупинять із 1 години ночі 12 серпня до 17 години вечора 13 серпня. На підприємстві зазначають, що ремонтні роботи дадуть змогу майбутньому швидше та ефективніше ліквідувати аварії на водопровідних мережах. Мешканців міста просять завчасно зробити необхідний запас води. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглянули депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, сказні громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачали на випадок надзвичайних ситуацій, слухайте далі у сюжеті.
2: Тисяч гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
3: Ситуація така. Було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області. І по завданню наради, яка відбулася в офісі президента, справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації, Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
2: Майже одноголосно проголосували обранці і за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
3: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету в нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
2: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
3: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання 2 ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали 2 величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на 2 вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
2: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
3: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, не рахуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
2: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богослав ФМ.
1: Крадіжки нової лавки з дитячого майданчика в Богуславі. Лише минулого місяця комунальники КП «Богуслав Благоустрій» встановили на дитячих майданчиках міста нові лавки. Тим днями одну з них поцупили невідомі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вкупна температура повітря плюс 29 градусів, вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Троє людей загинули, ще 19 поранені у Запоріжжі. Росія атакувала північно-корейською балістикою та цирконами. Ракета здатна нести бойову частину вагою понад півтони на відстань 600-700 кілометрів із високою швидкістю. За словами Зеленського, це була жорстока і прорахована атака задля максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. Падіння винищувача МіГ-29 під час бойового завдання на Одещині 10 серпня розслідує ДБР. Літак виконував завдання зі знищення російських безпілотників, але сталася нештатна ситуація, наслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування. Наразі слідчі шукають бортовий реєстр, чорну скриньку. Його дані мають допомогти встановити причини інциденту. Від 6 до 10 тисяч доларів лікар-невролог оформлював інвалідність здоровим людям, щоб уникнути мобілізації. Окремі документи коштували до 38 тисяч гривень, а рішення комісії – до 3,5 тисяч доларів. Випадок зафіксований у столиці. Його послугами скористались понад 50 людей. Зокрема, збирали весь пакет історії тривалого лікування, результатів аналізів, МРТ, виписки зі стаціонару тощо. При цьому кожен документ оплачувався окремо. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обірвалося на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. Він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще й обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна світла пам'ять герою. Один турнікет КЕТ вже надіслано військовим з 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Буславському волонтерському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнувся благодійний фонд «Добрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Новий шкільний автобус отримав Миронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка. Транспорт забезпечуватиме підвезення учнів до ліцею та додому, зробивши поїздки комфортнішими і безпечнішими. Автобус придбали за співфінансування Миронівської міської ради та Київської військової адміністрації.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зимова температура повітря плюс 29 градусів, день максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже о 15.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Стати ближче просто. Богослав ФМ.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 69 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі не...

0: Радіо.
1: Радіо
0: твого міста.
1: Радіо.
0: Радіо твого міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти о 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. 4 людини дістали поранення внаслідок російського удару по центральному ринку Слов'янська на Донеччині, повідомила ВОВА. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями. Спека та відсутність дощів знизила рівень води Дунаю, змушуючи судна перевозити легші вантажі. Це робить річкові перевезення дорожчими, що збільшує витрати та затримки до автомобільних та залізничних перевезень. Саме тоді, коли експортний коридор Чорного моря потребує підтримки. Нова купюра номіналом 2000 гривень з'явиться вже 4 вересня, повідомили в НБУ. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. І до місцевих новин. Зустріч із фахівцями супроводу ветеранів та демобілізованих осіб відбудеться у Каденівському старостинському окрузі 12 серпня о 10 годині. Долучитись запрошують ветеранів, ветеранок, демобілізованих осіб, а також членів родин зниклих безвісті та загиблих захисників. Під час зустрічі можна буде отримати інформацію та консультації щодо доступних соціальних послуг, державних гарантій і пільг, медичної та психологічної підтримки, реабілітації, працевлаштування та навчання. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглянули депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, з казни громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачили на випадок надзвичайних ситуацій, слухайте далі у сюжеті.
2: Тисяч гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
3: Ситуація така. Було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області і по завданню наради, яка відбулася в офісі президента. Справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації, Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
2: Майже одноголосно проголосували обранці за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
3: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету в нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
2: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
3: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання двох ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали дві величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на два вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
2: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
3: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, нараховуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
2: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: жителів Дешук запрошують долучитись до прибирання вулиць. Толока запланована на частини вулиці Лесі Українки та Берегової в районі трансформатора. 14 серпня о 9 годині. Організатори просять за можливості взяти із собою мотокосу з диском для викошування порослі, сокиру, бензопилу, граблі, рядно та рукавички. Прибирання організовує Тептіївський старостинський округ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 16. До кінця дня в Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду протягом дня. Температура повітря в день в межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна»? Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У даних звітах повітряних сил ЗСУ перестали писати, скільки Росія запустила ракет. Про це пише Bloomberg. Видання пропускає, що формат звітів змінили на тлі того, як українським силам ППО не вдається збивати російську балістику через брак ракет до системи «Петріот». Комплектуючі для російської армії постачала компанії з Відня, що використовуються для виробництва двигунів для російських ракет та винищувачів, порушуючи санкції Європейського Союзу. За даними Міністерства внутрішніх справ Австрії, це обладнання пов'язане із російською державною промисловою компанією «Ростех». Українська тенісістка Еліна Світоліна перемогла нейтральну росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто. Матч завершився з рахунком 3-6, 6-0 та 6-3. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна буславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обривалось на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. І він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще й обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна світла пам'ять герою. Відтворення одного зі маршрутів юного медвинського повстанця Івана Дубенця відбудеться у Медвині 15 серпня. Мета заходу – вшанувати медвинців, які понад століття тому боролись проти російсько-більшовицьких окупантів. Організаторами заходу є освітня організація «Медвин-повстання». Про це вони повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Вони пропонують учасникам уявити, що Іван Дубенець повернувся до рідного Медвина у наш час, коли Україна є незалежною державою, але знову протистоїть тому самому ворогу. Під час заходу учасники пройдуть одним із маршрутів, пов'язаних із життям та діяльністю юного повстанця. Без води майже на дві доби залишиться Богуслав через ремонт центрального водогону та заміну засувок. Як повідомляють у Богуславському житлово-комунальному підприємстві, водопостачання призупинуть із 1 години ночі 12 серпня до 17 години вечора 13 серпня. На підприємстві зазначають, що ремонтні роботи дадуть змогу в майбутньому швидше та ефективніше ліквідувати аварії на водопровідних мережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 16. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28.

0: сама не збоя.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 18:01 в ефірі з новинами Христина Харченко. Балістика РА вдарила по Запоріжжі. Загинуло 7 працівників підприємства. Ще 21 людина зазнала поранень. Удар стався одразу після оголошення повітряної тривоги, коли працівники прямували до укриття. Компанія заявила, що надає допомогу пораненим та родинам загиблих. Роботу Запоріжжі повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Падіння винищувачів МІГ-29 під час бойового завдання на Одещині 10 серпня розслідує ДБР. Літак виконував завдання зі знищення російських безпілотників, але сталася нештатна ситуація, наслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування. Наразі слідчі шукають бортовий реєстр. Його дані мають допомогти встановити причини інциденту, додали там. «Укрзалізниця» запускає послугу замовлення книжок разом із квитками для підтримки українських видавців. Нова послуга доступна на міжнародних маршрутах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії. А також у флагманських внутрішніх поїздах, зокрема «Сакура», «Гуцульщина», «Єдність», «Леся Курбас» та інших. І до місцевих новин. Богуславщина прощатиметься із захисником України Андрієм Олійником завтра. Орієнтовно о 10-й годині тарарний кортеж зустрічаємо зі сторони села Ісальки, по вулиці Івана Франка, далі автомобіль рухатиметься по вулиці Ярослава Шинкаренка до будинку Польова 38 в селі Хохітва, де рідні та близькі попрощаються з померлим героєм. Орієнтовно по 11-й тарарна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері по вулиці Миколаївській та Івана Франка, в якому об 11:30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають герої на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна світла пам'ять герою. Турнікет КЕТ вже надіслано військовим з 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Буславському терському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулася благодійна організація Добрівська громада, яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Новий шкільний автобус отримав Миронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка. Транспорт забезпечуватиме підвезення учнів до ліцею та додому, зробивши поїздки комфортнішими. Автобус придбали за співфінансування Миронівської міської ради та Київської військової адміністрації.
1: Погода на Богуслав FM.
2: Наразі загалом температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 16. До кінця дня у Славі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
3: Не пройшла цей урок знову вдома.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18-го Людмила Годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє загиблих і троє постраждалих. На Одещині ворог влучив прямо вантажівку з цистерною, які були залишки олії, повідомила ВОВА. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. Експорт зерна з Чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями. Спека та відсутність дощів знизили рівень води Дунаю, змушуючи судна перевозити легші вантажі. Це робить річкові перевезення дорожчими, що збільшує витрати та затримки до автомобільних та залізничних перевезень. Саме тоді, коли експортний коридор Чорного моря потребує підтримки. Нова купюра номіналом 2000 гривень з'явиться вже 4 вересня, повідомили в НБУ. З цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Богуславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обірвалося на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. І він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще й обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна пам'ять і слава героям! Терапевт та лікар-педіатр прийматимуть громадян села Розкопанці в приміщенні ФАПу 13 серпня з 9 до 12 години. Про це повідомив староста села Віктор Хоменко. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглянули депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, з казних громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачили на випадок надзвичайних ситуацій, слухайте далі у сюжеті.
2: Тисяч гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
3: Ситуація така. Було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області. І по завданню наради, яка відбулася в офісі президента, справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації, Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
2: Майже одноголосно проголосували обранці і за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
3: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету у нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
2: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
3: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання двох ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали дві величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на два вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
2: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
3: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, нарахуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але Придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
2: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до плюс 16. До кінця дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 0-63-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Іти у 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє загиблих і троє постраждалих. На Одещині ворог влучив прямо у вантажівку з цистерною, які були залишки олії, повідомила ОВА. На місці працюють усі відповідні служби. До 6% зростуть ціни на продукти через удари РФ по складах, пише РБК «Україна». У Києві та області знищено до 100 тисяч квадратних метрів холодних складів. Вільних потужностей вистачає лише на 20-30% втрат. Перехід на менші хаби здорожчить логістику на 10-15%, а пряму доставку – 2-3 рази. Українка здобула золото на міжнародних змаганнях із робототехніки в Південній Кореї. Анна Телегіна виборола перше місце в найскладніших категорій – робот-алгоритм. У цій дисципліні учасники створюють алгоритми, які керують поведінку робота. Він має самостійно орієнтуватись на трасі, долати перешкоди, аналізувати дані і виконувати завдання максимально точно. І до місцевих новин. Буславщина прощатиметься із захисником України Андрієм Олійником завтра. Орієнтовно о 10-й годині тарний кортеж зустрічаємо зі сторони села Ісайки по вулиці Івана Франка. Далі автомобіль рухатиметься по вулиці Ярослава Шинкаренка до будинку по вулиці Польова, 38, в селі Хохітва, де рідні та близькі попрощаються з померлим героєм. Орієнтовно об 11-й тарна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, в якому об 11.30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховання героя на Алеї Слави, центральне кладовище міста. Вічне світла пам'ять герою. Тимчасово призупинена послуга скринінг 40+ у Буславі. Причина – кадрові зміни у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги та організаційні питання, повідомила адміністрація закладу. Жителі Вдешок запрошують долучитись до прибирання вулиць. Толока запланована на частині вулиць Лесі Українки та Берегової в районі трансформатора. 14 серпня о 9-й годині. Організатори просять за можливості взяти із собою мотокосу з диском для викошування порослі, сокиру, бензопилу, граблі, рядно та рукавички. Прибирання організовує Тептійський старостинський округ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі загальна температура повітря плюс 28 градусів, вночі знизиться до плюс 16. До кінця дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. У даних звітах повітряних сил ЗСУ перестали писати, скільки Росія запустила ракет. Про це пише Bloomberg. Видання пропускає, що формат звітів змінили на тлі того, як українським силам ППО не вдається збивати російську балістику через брак ракет до систем «Петріот». До 6% зростуть ціни на продукти через удари РФ по складах, пише РБК «Україна». У Києві та області знищено 80-100 тисяч квадратних метрів. Холодних складів вільних потужностей вистачає лише на 20-30% втрат. Перехід на менші хаби здорожчить логістику на 10-15%, а пряму доставку – у 2-3 рази. «Укрзалізниця» запускає послугу замовлення книжок разом із квитками для підтримки українських видавців. Нова послуга доступна на міжнародних маршрутах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії. А також у флагманських внутрішніх поїздах, зокрема «Сакура», «Гуцульщина», «Єдність», «Лесь Курбас» та інших. І до місцевих новин. Буславщина прощатиметься із захисником України Андрієм Олійником завтра. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж зустрічаємо зі сторони села Ісайки по вулиці Івана Франка. Далі автомобіль рухатиметься по вулиці Ярослава Шинкаренка до будинку по вулиці Польова, 38, в селі Хохітва, де рідні та близькі попрощаються із померлим героєм. Орієнтовно об 11-й траурна процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, в якому об 11:30 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна світла пам'ять герою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна буславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обривалось на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. Його бойовий шлях проліг через Харківщину та Донеччину, де тривали важкі бої. І він, будучи кухарем господарчого відділення, виконував ще й обов'язки старшого стрільця та командира відділення, до останнього підставляючи своє плече там, де його потребували найбільше. Вічна пам'ять і слава герою. Один турнікет КЕТ вже надіслано військовим з 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. Про це повідомили у Буславському волонтерському штабі. Там зазначили, що на потребу відгукнулася благодійна організація «Добрівська громада», яка надала 46 турнікетів. Ще 15 штаб купив донатами небайдужих під час розіграшу припинди. Підтримка прифронтових громад, зміни до плану стійкості та захист критичної інфраструктури. Ці питання розглянули депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії. Зокрема, з казни громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Водночас через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що передбачили на випадок надзвичайної ситуації, слухайте далі у сюжеті.
2: Тисяч гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
3: Ситуація така: було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області, і по завданню наради, яка відбулася в офісі президента, справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації. Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
2: Майже одноголосно проголосували обранці за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
3: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету в нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
2: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
3: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання двох ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали дві величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на два вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
2: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
3: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, нарахуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
2: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Тимчасово призупинена послуга скринінг 40+ у Буславі. Причина – кадрові зміни у Буславському центрі первинної медико-санітарної допомоги та організаційні питання, повідомила адміністрація закладу. Новий шкільний автобус отримав Миронівський академічний ліцей імені Тараса Шевченка. Транспорт забезпечуватиме підвезення учнів до ліцею та додому. Автобус придбали за співфінансування Миронівської міської ради та Київської військової адміністрації. Відтворення одного з маршрутів юного медвенського повстанця Івана Дубенця відбудеться у Медвені 15 серпня. Мета заходу – вшанувати медвенців, які понад століття тому боролись проти російсько-більшовицьких окупантів. Організаторами заходу є освітня організація «Медвен-повстання». Про це вони повідомили на своїй фейсбук-сторінці. Без води майже на дві доби залишиться Буслав через ремонт центрального водогону та заміну засувок. Як повідомляють у Буславському житлово-комунальному підприємстві, водопостачання призупинуть із 1 години ночі 12 серпня до 17 години 13 серпня. На підприємстві зазначають, що ремонтні роботи дадуть змогу в майбутньому швидше та ефективніше ліквідувати аварії на водопровідних мережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 16. Завтра у Буславі та сусідніх громадах очікується сонячна погода. Температура повітря в день в межах плюс 29-32 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємося вже завтра о 8-й. Бувайте!
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Богуслав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богуслав FM. Shine bright like a diamond.